Danske Kami, Reputation to Maintain. Og her er det Heartbreak Warfare med John Mayer.